0: Ja, det er svulstig og stort med Bon Jovi sin Bed of Roses som du fikk her i det klokka snart er 8:59 denne mandagsmorgen. Vi skal ta en titt på noen ferske temperaturer som kommet inn, Anna, og vi nærmer oss to siffra på alle stedene.
1: Ja, øverst på lista i hvert fall så finner vi Sandnessjøen med 13 grader, Brønnøysund og Reipå med 12, Saltdal, Bodø og Mosjøen med 11, Moirana med 10. Og så det også en del som ja, ikke har karret seg opp til to siffra helt enda. Hattfjelldal, Narvik, Svolvær, Sortland, Andenes og Evenes ligger på 9 grader.
0: Men vi tror det blir bedre utover dagen.
1: Ja, det enda tidlig på dagen.
0: Det det. Markus Onarheim Løkken dagens meteorolog og gir deg mandagens detaljer.
2: Det øket en nordlig frisk bris på kysten i løpet av ettermiddagen. Vinden vil minke igjen utover kvelden. Så blir det da noen spredte regnbyger og mindre bygaktivitet utover dagen, og litt lettere skydekke også.
0: Det godt med lettere skydekke, vi tar det vi får vi. Snart skal vi til Moirana, hvor det lagt nytt kunstgress, og vår reporter har tatt turen. Først får du Jesper Jenseth tilbake til start.

0: Stålhallen i Mo i Rana har fått nytt kunstgress, og dermed er de i forkant av de nye kravene som innebærer at alle kunstgressbaner som har gummigranulat må skiftes innen år 2030. Ifølge prosjektleder i PST Sportsanlegg, Jan Dissing, så ligner det nye kunstgresset på naturgress.
1: Når jeg går på det her, så kjennes det jo ganske sånn vaglet ut.
2: Ja. Det er det riktige. Det er jo det er alle disse fiberne som du ser her i gresset her. Og når du går med ut, når du ikke har fotballsko på. Hvis du har det på fotballsko med knotter, så vil du se en helt annen eller få en helt annen opplevelse når du gjør på det. Fordi nå, når det er så nytt, så vil du nesten få en følelse av at du går sånn, du skriger litt til siden når du går. Det kommer ikke, over tid så forsvinner den følelsen vekk. Og hvis du har fotballknotter på, så merker du ikke det hele tatt. Det er nyeste generasjon på kunstgress. Og det nærmeste du kommer naturgressbane, det er en PPT-bane.
3: Det er nye krav til kunstgressbaner som er årsaken til at den gamle kunstgressbanen som inneholdt gummigranulat skiftes ut. Rundt om i landet må rundt 1500 fotballbaner få nytt dekke innen 2030. Carl Mikael Ellingsen er styreleder i Arena Bygg.
4: Vi er veldig, veldig fornøyd med å ha fått nytt gress her. Og som du sier, så er det kjennes litt vaglet ut. Det er helt nytt, og det må få sette seg litt før at ja, vi er der vi skal være. Men vi er så nært på altså naturgress som det går an å komme. Nå er vi.
1: Ja. Dere hadde flere alternativ. Hvorfor endte dere opp med det her?
4: Det handler litt om miljøhensyn, og så handler det også om regler og direktiver som nå kommer i forhold til innfyll og hva matta inneholder, kan du si, altså, i forhold til både gummi og plast og sånne ting. Og det blir jo forbudt nå med gummiinnfyll i matten fra og med 2031, så her er vi litt i forkant altså, av det.
1: Men hvorfor hamner dere her? Det her er jo det dyreste, liksom.
4: Det her er det dyreste. Det er toppnorsk, det er Rolls-Royce-en, altså det er det. Og det er selvfølgelig for at vi skal kunne ha det aller beste produktet å tilby våre kunder. Det er det, altså. Det er det som er tunga på vektskålen. Det er det absolutt.
3: Når NRK er på besøk, er det andre gang scenolaget til Stålkameraten skal trene på det nye kunstgresset, som i sommer er lagt i fotballhallen i Mo i Rana. Erlend Henriksen er spillende assistenttrener for laget.
5: Det er jo noe annet enn det jeg har kjent før på kunstgressbanen. Mjukere, og synes jeg det bare glir overraskende bra. Så vi var veldig fornøyde for første økt da.
1: Jeg hørte rykter om at de som hadde litt sånn småskade og sånt, de følte at det her kanskje var bedre i underlag.
5: Vi fikk jo tilbakemelding. Vi har jo flere som sliter litt med belastningsskade og sånt, da, som sier at det kjennes mer skånsomt ut da. Det ser seg selv så mjukt som det er. Så sammenlignet med det vi hadde før vi bytta, er det jo enorm forskjell.
0: Ja, reporter i Stålhallen, det var Frank Nygaard. Her er det vår alles kjære Halvdan Sivertsen, og for ei dame som er godt i gang.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I Mesterligaen.
2: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.

Ruben sammen med Miriam Bryant og der du brente vår bro. Vi har knappe 8 minutter igjen, vi her på kanalen. Vi slapp nest sist ut Sienna Spiro og Die on this hill før vi skal. Takk for oss og sende dere videre til 90 men, men er altså to låter igjen for det.

0: Der var Sienna Spiro rolig ferdig med låta Die on this hill. Og vi har 30 sekunder vi med prat igjen med Anna før vi skal sende noe videre. Sånn, 90 minutter, men det selvfølgelig...
1: Det Reiseradioen. Ja. En siste uke da, så det var ikke langt unna. Det Ronny Bredås og Tuva Fellmann, ekteparet selv, som skal ta over PNO.
0: Det blir bra, så det bare å holde seg her på kanalen utover denne mandagen, og vi takk for følge, vi som har stått her denne morgenen, det har vært.
1: Anna Johansen Edøy.
0: Og Elise Angermo Fossland, og vi slapp til en skikkelig kjenning. Det Sondre Justad som tar dere inn med låta Gjør det igjen, og vi sier ha det bra.
1: Ha det bra.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. Prisene på varer og tjenester steg med 3% fra juli I fjor til juli I år. Konsumprisindeksen, eller KPI, viktig for Norges Bank når de vurderer om styringsrenta skal settes opp eller ned. Stigningen var høyere enn ventet på forhånd, ifølge sjeføkonom Kyrre M. Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge.
1: Den samlede inflasjonen kom inn på 3,0%, og det var litt høyere enn ventet, men det var drevet mye av strømpriser. Men kjerneinflasjonen, altså den underliggende inflasjonen som legger mest vekt på, den var nede på 2,7%, så den altså under 3%. Og det bra, for Norges Bank hadde et anslag på godt over 3%. Det betyr at på rentemøte på torsdag så kan Norges Bank også puste litt mer med magen, ha litt mindre inflasjonsangst, og med ganske høyst sannsynlighet holder renten da uendret på 4,25%.
0: Og prisene på strøm og nettleie de steg 7,3% bare fra juni til juli, ifølge Statistisk sentralbyrå. Matvareprisene steg med 3,1% I samme måned, og det mindre enn på samme tid I fjor sommer. Miljøpartiet De Grønne vil ha slutt på ordningen med Norgespris på strøm. De vil I stedet at strømkunder I de dyreste områdene får en fast rabatt på 1000 kroner måneden I vinterhalvåret. Kraftanalytiker Toreir Lilleholt I Voljo anslår at Norgespris vil koste staten 24 milliarder kroner neste år, 1% av hele statsbudsjettet. Energiminister Terje Aasland fra Arbeiderpartiet sier MDGs forslag ikke vil gi god nok trygghet for familier. Og aldri før har juni og juli vært varmere I Vesteuropa enn I år, viser nye tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste. Høye temperaturer fører blant annet til at trafikken på store elver I fare.
2: Ik doe dit werk al meer dan 30 jaar. Dit heb ik nog nooit gezien. Så lavt nog niet.
3: Jeg har seilt her I over 30 år, men har aldri opplevd en vannstand så låg som dette, sier Tøyen Skibrands. Han kaptein på en krusbåt på Rhin. Den låge vannstanden kan gjøre at Rhin I praksis blir delt I to som transportåret gjennom Tyskland. Ved målestasjonen Kaub, en flaskehals sør for Koblenz, kan nemlig vattnet I løpet av vekka komme til å stå så lågt at kommersiell skipstrafikk må innstilles. Ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus har Vesteuropa hatt de varmeste juni- og julimånedene som noen gang målt.
0: Sa reporter Kjartan Røslett. Unge mennesker som spiser frokost spiser også sunnere senere på dagen. Det viser en amerikansk forskningsstudie med deltakere mellom 14 og 21 år, som vanligvis hopper over hele morgenmåltidet. Forskningen viser at de som spiste frokost fikk I seg mer fiber, jern, sink og kolin enn de som ikke gjorde det, og de spiste også mindre desserter, godteri og søtsaker utover dagen. Så Tuva og Ronny I reiseradioen I NRK P1. Hvor mye fiber, jern, sink og kolin stod på menyen før sending?
4: Altså, nå må jeg bare si noe. Ronny flau I hele ansiktet. Jeg spiste havregrøt. Hva spiste du, Ronny?
5: Jeg har ikke spist nok I dag.
4: Nei, nettopp.
5: Ja, da stemmer nok den forskningen. Takk skal du ha, jo. Vi snakker oss om en time. La oss komme I gang med reiseradioen.

0: riktig god mandag 10. august. Sommeren er ikke over. Må ikke tro at sommeren er over.
1: Langt derifra, vil jeg si. Jeg får lyst til å si sånn, er ikke nå det begynner, men det er det kanskje ikke helt da. Vi er på tampen av sommeren, det må man si.
0: Ja, det er vi. Og det er overalt hvor man ferdes. I alle fall på min vei til jobb i dag, så er det barn med skolesekker som sikkert skal på sånn SFO eller aktivitetsskole, og det surres og folk er stresset av gårde. Så et visst stressmoment er det i samfunnet der ute?
1: Ja, det er det. Og så er det jo, det er nok noen som har sin første arbeidsdag i dag. Det så jeg på bussen. Mange som var litt i overkant svette. Men så kan du også se i det bussen, i hvert fall min buss, kjørte gjennom Oslos gater, så kunne du se hvem som hadde ferie. Så hvem som fortsatt gikk der med hunden og var sånn, ja, ja, skal man kjøpe seg en kaffe mens man går tur med hunden da? Vi får se.
0: Vi får se hva dagen bringer. Ah. Noen har jo vært smarte og tar ut ferien nå, når alle andre er tilbake i virkeligheten. Og noen ferie er det hele året. Jeg mistenker at vi kommer til å høre fra både bubiler og campingvogner og sydenturister og hytteturister.
1: Ja.
0: Men vi vil også høre fra deg som er tilbake i virkeligheten da, som har første dag på kontoret. Si hallo til oss i innboksen vår. NRK Radio-appen, Reiseradioen er programmet. Fortell oss hvordan det står til, så tar vi en runde på hvem som er med og sånt. Det synes jeg er litt hyggelig.
1: Ja, det blir fint da.
0: Ja. Skal vi bare komme i gang?
1: Ja!
0: Ja, da gjør vi det. Og da gjør vi med Madonna aller første dag fra oss i Reiseradioen. Det er altså da Tuva Feldman, Ronny Bredåse, som skal ha gleden av å være sammen med deg dine veka i Reiseradioen. Og som skal prøve å gi litt sommerfølelse, selv om vi er på vei inn i høsten.
1: Ja, fordi vi må strekke denne årstiden så langt vi kan. Altså.
0: Ja, det må vi. Og det gjør vi nå med La

0: Bonita, Madonna i Reiseradion. Det er mandag morgen 10. august 2026, og det er veldig hyggelig at du har radioen stående på. Og dine veka her så er det altså da Tuva Fellmann og Ronny Brede Aase som leder Reiseradion. Og så sa du under låta sånn, Tuva, vi må si til folk at vi er gift da.
1: Ja, fordi det kan jo godt hende at du aldri har hørt stemmene våre før. Og da kan jeg bare, jeg synes at det er hyggelig å introdusere seg selv, i hvert fall når man er i en så spesiell situasjon som vi er, nemlig gift.
0: Ja, altså det er ikke så spesielt å være gift, men kanskje spesielt å være gift og ha reiseradioen sammen. Det er jo litt, det er ingen andre som har gjort i sommer, tror jeg ikke.
1: Ja, med mindre de har sånn hemmelig ekteskap da, ja, ja. I så fall så tenker jeg at da er det en nyhetssak.
0: Da har du heller ikke lyst til å fortelle om det på radioen, hvis
1: Nei,
0: det er hemmelig.
1: Det er sant. Men vi har gift og har to barn, og har jo på en måte startet litt sånn intenst denne uka her. For i går så skulle vi lage søndagspizza til familien, og jeg er sånn som liker å ha veldig varmt på ovnen når jeg skal steke pizza. Ja, kjempevarmt.
0: Men alle sånne, du ser jo, altså jeg, min Instagram-feed er jo full av det. Når jeg ender på Reels, så får jeg opp, jeg vet ikke hvorfor, men det er jo fordi jeg og du driver, vi driver jo og pønsker på å starte et litt hotell i Hellas, og holder på med det, og det er en annen historie, men der har vi pratet om at vi skal drive og lage bra pizza, hvis vi skal ha restaurant, og det har nå ført til at min Instagram er full av folk som lager deig, og lager pizza. Og da er det alltid sånn, ja, jeg må i hvert fall ha 450 grader på pizzaovnen når du skal lage pizza, liksom.
1: Ja, ikke sant? Og vi er jo ikke så proffe, vi har jo sånn helt vanlig ovn til 250 grader, eller noe sånt. Ja, ja, ja. Men jeg fyrte i hvert fall alt jeg hadde, og på siste pizzaen, vi stekte to stykker, siste pizzaen, så har det akkurat som hørt et litt sånn plikk, og så bare og så døde rett og slett hele ovnen. Og det, jeg tenkte at det bare var sikringen som gikk, så jeg må innrømme at jeg bare serverte pizzaen og gjorde ikke noe
0: med det. Du gikk bare videre med livet.
1: Ja. Og tenkte ikke på det, og glemte det.
0: Ja. Og så litt senere på kvelden så skulle jo jamføre at vi har da barn som skal i, vi har skolestarter og matpakke og sånn. Så tenkte vi, det må bakas nye brød. Så jeg stod nå og bakte brød i går kveld, og var veldig fornøyd med meg selv. Jeg hadde fått det ganske bra, og det hevet så bare det. Og så hadde jeg skrudd på ovnen der, ikke sant, i god tid. Det er jo en to-stegs heveprosess. Så først så skal du jo heve brød i bolle, og så skal du over i brødform strø på litt gresskarkjerner og salt og sånn, og så skal det heve
1: etter heve
0: 45 minutter til. Ja. Og da pleier jeg å skru på ovnen sånn at den er god og varm til steiking. Men når jeg skulle steike brød i går, og det står og jeg er sånn helt over brødformene og poppa helt, det er fantastisk. Det er ikke sånn for en hevelse. Så innser jo jeg at den ovnen vår er jo ikke på, den har ikke varmet seg opp i det hele tatt. Og etter å ha testet litt sikringer og styret litt, så finner vi ut at ovnen er død, altså. Og det må jeg bare si at det er det som er problemet, at jeg, og det, jeg går automatisk inn da, fordi vi må jo selvfølgelig sjekke, kan vi få reparert den? For det åpenbart så klikker det når man skrur på sikringen, man skrur på ovnen, så er det klikk, og så er både sikringen og ovnen av. Så det er et eller annet i strømmen der, kan ikke mer om det, men det
1: ja,
0: som...
1: Ja, det hørte man.
0: Men det som jeg begynner å tenke på da, i sånne situasjoner, det er et eller annet som du trenger egentlig helst, i dag ryker, da blir jeg så, eller da får jeg så ubehag i kroppen, fordi jeg har ikke lyst til å kjøpe noe som er tull, hvis man må kjøpe nytt. Ikke sant? Og det er jo sånn som man egentlig har lyst til å researche frem til å finne det beste på markedet. Jeg har ikke lyst til å gå på Elkjøp eller Power, og så er det han jeg møter der har fått beskjed om å selge mest av denne måneden. Det er ikke så, jeg har ikke lyst til at det skal være sånn, jeg har lyst til å gjøre et gjennomført valg. Men det har du ikke tid til, når du eventuelt må kjøpe ny steikovn.
1: Nei, fordi du er jo researchens mann på en måte. Du elsker jo å sitte frem og tilbake, pristester og best i test og sånne ting, mens du er jo gift med en dame som da jeg kan bare gå inn i butikk, og så kan jeg si, eller melde deg, fortelle, deg ble det. Den tar vi, og nå er vi ferdig med den saken.
0: Men tenker du da, den var penast, den tar vi?
1: Nei, men artig funksjon da. Jeg hadde likt hvis det hadde vært sånn dampfunksjon inne i ovnen, for sånn til heving for eksempel, det hadde jeg satt pris på.
0: Men det bør vi kanskje, problemet er at jeg har lyst til å gjøre et veloverveid smart valg rundt hva går man for, men så skal man jo også helst ha den i hus da, for man skal jo steike ting.
1: Og
0: men hvor lenge tror du vi kan gå uten?
1: Oi, som et slags prosjekt.
0: Ja, hvor lenge kan du gå uten steikovn?
1: Oi, artig, men vi baker jo brød da. Ja, da må vi begynne å gjøre det på grillen da. Herregud. Altså, her føler vi... Ja, det er, altså, tror du vi klarer å holde oss hele denne uka hvor vi skal ha reiseradion?
0: Vi får se da om reiseradioveka blir tilbrakt uten steikovn hjemme.
1: Ja, det, altså, folk lever uten steikovn støtt
0: og
1: stadig.
0: Folk lever uten steikovn hele tiden. Og det må sies at vi fikk stekt... Altså, det ene brødet falt sammen, puff. Men det andre overlevde. Og tusen takk til nabo Rasmus, som tok våre brød, og satte deg i sin steikovn. ovn og lot deg da bli fyllbyrda, sånn at vi kan servere, sånn at vi kan servere matpakke i dag.
1: Ja.
0: Men det, sånn, det skal vi streame sånn utenom reiseradion, og så pleier jeg å si at hvis det det største problemet vi har, så skal det vel gå greit dette her.
1: Jeg tenker det, altså. Jeg tenker det. Jeg må bare si at vi har fått utrolig mye hyggelige meldinger, blant annet, dette er kanskje min favoritt så langt, nyter sola og ferien rundt Risør, hilsen Rune og Gro på verandaen.
0: Rune og Gro på verandaen.
1: Det er det beste som finnes.
0: Jeg sitter på verandaen og nyter livet der.
1: Herregud, det er helt fantastisk. Feriedag nytes hos sønn på Raufoss, verandaliv, kaffe, selvfølgelig radio. Gleder oss til en ny uke med Ronny og Tuva. Altså. Det var veldig koselig.
0: Hvem var det fra?
1: Det var fra Gro, står det der.
0: Ja, hei Gro.
1: Hei.
0: Har vi fått noen meldinger fra, altså Vestland fylke har jo satt nedbør, altså den mest regntunge, døgnet i år, har vi fått noen meldinger derfra?
1: Ja, skal vi se, jeg vet ikke om det er Vestlandet, men her står det, ja nei, det trenger ikke å være Vestlandet for å få regn, si. Hei Tuva og Ronny, siste feriedag i denne omgang, snart blir det kaffe på senga mens regnet høljer ned.
0: Ja.
1: Trenger vel ikke å si at jeg bor i Trøndelag.
0: Uff, for meg. Ok, så noen sitter på verandaen og nyter kaffe, noen nyter kaffe i senga inndørs i regn, og uansett hvor du er, så er du hjertelig velkommen til Reiseradio, 2 timer i godt lag, og hvis du vil si hallo, så er det appen NRK Radio som gjelder. Der sender du en melding til Reiseradioen akkurat nå. Vakker musikk fra Olivia Dean.

0: Åh, det er deilig musikk i Reiseradion en mandag morgen. Tuva og Ronny i studio, men vi har jo selvfølgelig en forlenget arm i Reiseradion dine vek og ute i landet. Og det er jo selvast. Altså, det er jo en glede å si hallo og god morgen til reporter Caroline. Hei!
1: Hallo, hallo fra Bergensbanen. Og når dere snakket, Tuva og Ronny, om ødelagte maskiner, så kan jeg bare melde fra mitt eget hjem. En ødelagt komfyr. En ødelagt oppvaskmaskin på bopelen. En ødelagt oppvaskmaskin på hytta. Og en ødelagt vaskemaskin. Altså, hva gir du meg? Og alt på en uke.
2: Men kjører du en slags boykott av AL-butikker? Er det det?
1: Veldig dårlig karma.
0: Oi, oi, oi. Hva har du gjort i sommer, Caroline?
2: Eller kanskje du har fått...
1: Jeg vet ikke. Men nå har jeg kommet... Ja, men nå har jeg kommet med ombord i Bergensmann. Det var egentlig det jeg skulle si, da. Og jeg hoppet på i Drammen for 10 minutter siden. Har kommet inn i vogn 4, som jeg fikk beskjed om.
2: Ai.
1: Har fått plass nummer 70. Og så skal jeg her... Hallo alle sammen, hallo hallo, dette er Reiseradio. Hei, hei. Jeg har altså kommet i en vogn med bare dansker, og vi vet jo at dansker er veldig koselige. Hva heter du for noe som sitter ved siden av meg, ja?
3: Hei, jeg heter Jesper.
1: Jesper, ja, ja. Hva slags gjeng er dere?
3: Det her er jo et fantastisk VIP-reisegjeng fra Albatross Travel.
1: Ja.
3: Og vi skal opleve fantastiske Norge, som jo på mange måder er forskelligt fra Danmark.
1: Ja, veldig.
3: Vi har jo set, I har bjerge. Det har vi også i Danmark, men det er 117.
2: Ai, ai, ai, det sånn det når toget I bevegelse, vet du. Mm. Ja.
0: Og jeg får aldri vite hva bjæra betyr. det var det jeg tenkte på nå. Hva bjæra? Dere har jo sånn bjæra.
2: Bjæra.
0: Det skjønte ikke jeg. Ok, altså, der mistet vi Caroline fullstendig på toget.
2: Ja.
0: Men la oss hoppe for og tilbake igjen, for hun skal tilbringe dagen på Bergensbanen. Så jeg håper at vi får etablert bedre dekning, og får tilbake igjen, det blir alt for lenge. Men reporter Caroline med oss, og det jo sånn en lykke og en glede.
2: Ja.
0: Og så får vi se om det andre enn dansker som ombord på toget I dag, eller om det stort sett det. Og hva bjæra? Det kanskje noen av dere som hører på vet det. I så fall vi interessert. Ok, vi hører mer fra Caroline senere. Akkurat nå I Reiseradion. Her Hellbillies. God mandag.

0: P1, det er mandag morgen, og det er hyggelig at du har reist radioen stående på. Enten du ferierer eller er tilbake i virkeligheten med jobb eller studier. Jeg hørte at det er jo studiestart for enormt mange tusen i dag. Så lykke til alle som har møtt opp på ny studiestad og står nervøs og tenker, hvordan skal dette nye livet bli?
1: Åh, pust med magen. Ja. Jeg traff en på vei inn på NRK her som sa sånn, unnskyld, er Oslo Universitet her?
0: Åh nei, det er helt feil plass.
1: Nei, men han skulle bare bak bygningen. Åh, bak, der er blinderen, vet du, her i Oslo.
0: Okay.
1: Ronny, vi hadde med oss reporter Caroline før låta her, hvor du annonserte, eller det ble nevnt et danskt ord,
0: ja,
1: som du ikke visste var betø.
0: Ja, men så har jo Emily har sendt melding til oss i appen NRK Radio og skriver hilsen igjen med dansk pappa. Det er jo bjerg, altså fjell.
1: Ja.
0: Men jeg bare, vet du, jeg skjønner, jeg har jo fått med meg at jeg kaller fjell for bjerg, men dansk er så vanskelig for meg.
1: Det er utrolig komplisert, men ja. Det er mange som har sendt oss melding, og fortsett gjerne med det, men, og det er flere som skriver sånn, fjell, Ronny.
0: Ja.
1: Det betyr fjell.
0: Ja, beklager. Jeg så formelig som gjør jeg da. Men nok om det. Vi la oss komme oss vekk fra fjellet og ned til havet. Det er på tide med skippermøte.
1: For bare i løpet av juni og juli har over 100 fritidsbåter måttet ringe redningsskøyta for å få starthjelp. Altså i en moderne verden med en båt full av elektroniske duppetitter, så er det viktig å huske å sjekke startbatteriet jevnlig for å unngå å ikke få start på motoren den dagen du skal hjem. Mm. Kan jeg bare legge til at det mulig at det feil, men jeg ganske sikker på at det skjedde med vår elbil også. For det også sånn startbatteri.
0: Ja, men det er samme mekanismer. Ja, stemmer. Vi sto jo der en dag og hadde hverken batteri eller sånn startkabel. Så ja. Nå har vi startkabel.
1: Ikke sant. Men dette gjelder også da, eller først og fremst så gjelder det båt. Og i dag så kan du få vite mer om hvordan du unngår å gå tom for strøm når redningsselskapet arrangerer skippemøte klokka 17.30 ved redningsskøytene Inge Stensland i Arendal. Der er det vel Arendalsuka?
0: Det vet du, ja. Der er vi i gang.
1: Der er det sånn
2: politiske elite.
1: Ja, så er det politikere som skal få lære seg litt om batterier. Og så er det Elias i Stavanger. Det er sjømann i Skjeberg og Einar Helsning Unni i Haugesund. Så der er det bare å møte opp.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even er fanget inni skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Dette var Hansen og deres deilige Mbapp. Den minner meg om midten av 90-tallet. Jeg tror jeg hadde den her på CD-single. Jeg husker at musikkvideoen gikk ofte på NRK på god elg og sånn.
1: Ja, jeg tror jeg hadde kanskje 4 plakater av Hansen Brothers på rommet mitt.
0: Er det sant?
1: Ja, mange. Jeg hadde til og med en innrammet.
0: Innrammet av alle tre, eller var det en spesifikk Hansen-bror?
1: Nei, det var jo han yngste som var mitt...
0: Ja.
1: Sånn er det. Du hører på Reiseradioen, Ronny og Tuva her. Vi fortalte litt tidligere at steikeovnen vår, den tok rett og slett kvelden i går.
0: Jeg kapitulerte etter en liten runde med pizzasteiking på høy temperatur og sa takk for meg, og kom aldri tilbake til sitt fulle sanne egg. Altså, det var mulig å få kontakt med den.
1: Ja, og så begynte vi litt sånn. For det første så tenker jeg at vi må sjekke om den kan repareres før vi eventuelt kjøper ny, men jeg bare innser at liksom, ting tar jo litt tid, og hvor lenge kan man egentlig leve uten en stekeovn? Det er det kanskje... får vi kanskje svare på nå, Ronny?
0: Altså, hei Lea.
2: Hallo.
0: Mammaen din sendte melding til oss. Altså, ikke du, men mammaen din sendte melding og skrev at du har levd uten stekeovn kjempelenge.
2: Ja.
1: Du høres litt flau ut når du sier, fortell.
2: Nei, det var bare at vi knuste fronten på... fronten av steak, og nå hadde jeg nettopp kjøpt den, så ble jeg bare sånn, åh, fy faen, jeg orker ikke å kjøpe ny enda. Og så skulle vi arve en steak, og det tok lengre tid enn det som var planlagt.
0: Ja, ikke sant, nettopp. Så hvor lenge ble det til at du levde uten steak?
2: Det må ha vært nesten et år, tror jeg.
1: Hæ?
2: Men vi hadde jo toppen da, vi hadde kunnet bruke kjelene.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Men dette er jo helt sjokkerende å høre.
0: Altså, eller er det egentlig det? Er det at vi trenger steik om noe bare innbille oss?
2: At gassgrillen er bedre.
1: Få høre. Hva lager du?
2: Jeg har en kjempefin Weber gassgrill, og så har jeg sånn pizzastein. Ja. Så jeg har laget lasagne, og vi har laget som mamma, vi har laget surdeigsbrød, men det kuleste vi har laget, det er kake.
0: Oi.
1: Er det sant?
2: De kakene ble kjempebra.
1: Men altså type sjokoladekake, langpanne? Ja. Nei.
2: Krydderkake til sånn skoleavslutning.
1: Altså kan jeg bare si, Lea Louise, nå har du inspirert meg. Jeg skal klare å leve uten ovn til søndag.
0: Ja, ok. Greit.
1: Jeg var redd for at jeg skulle si et år nå.
0: Ja, nå er jeg redd for at du på vegne av vår husholdning så er sånn, til 2028.
1: Neida, men vi har det skal bare lages matpakker, og det er noen avslutninger og tjoe her. Så, men vet du hva, jeg blir så inspirert av sånne folk som deg. Vet du hva, dette skal vi klare en uke, det må vi greie.
0: Men bare av nysgjerrighet, Lea, hvordan knuste dere fronten på steikovnen?
2: Kjæresten min hadde åpnet opp ovnen for å vaske den inne, og så sto jeg på en stol og skulle hente noe opp på taket, opp på skapet.
1: Nei!
2: Og så på vei ned så tråkket jeg selvfølgelig.
0: Nei! Du tråkket på den!
1: Ja, men du skal...
2: Og så gikk den i gulvet.
1: Ai.
0: Ok, den er litt røft, Men du, takk for inspirasjon. Da skal vi prøve oss uten steikovn. Vi trenger ikke steikovn.
1: Vi trenger ikke det, det går bra. Vi skal bake brød på grillen, og kanskje vi skal prøve oss på en kake på fredagen også.
0: Gleder meg. Dette blir en føljetong i reiser her. Takk skal du ha, Lea. Og forresten, hva driver du med i dag? Hva bringer mandag 10. august for deg?
2: Jeg tenkte jeg skulle på trening snart.
0: Proff!
1: Ja, god start!

0: studietiden er i gang, man skal møte faddere og alt mulig sånne type ting. Hva slags forventninger har du til den tiden som kommer?
1: Jeg har forventninger av at det blir mye spennende som skjer.
0: Hva gleder du deg aller mest til?
1: Jeg blir kjent med nye folk, jeg blir kjent med Tromsø, jeg har aldri vært her før. Så ja, bli kjent med byen og naturen og få ny omgangskrets og nye venner.
0: Og til nå har det jo vært både regn, det har vært litt sol, det har vært litt gråere skyer. Vi har vært innom mange år siden. Hvordan første inntrykk av byen?
1: Du, det veldig bra. Jeg vet ikke, jeg håper mange som flyttet hit er glad i litt natur og friluft. Det i hvert fall det selv. Og ja, Seattle er et veldig flott universitet, og mye folk der, så gleder jeg meg med til å utforske som sagt naturen og ting rundt byen her. Og slik sett det, og Tromsø er virkelig, virkelig honningkroken til plasser i Norge. Så det har mye å by på, jeg gleder meg til å utforske plassen.
2: Ja, vi har hørt medisinstudent Harald Øygard til reporter August Hansen.

Gården er en norsk poptrio med base I Trondheim med vokalist Karine Gården, derfor navnet på gruppa også. De har blant annet varmet opp for artisten Sigrid og blitt omtalt på NRK P3 Urørt. Og denne låta som du nettopp hørte, Plains, den har vi spilt mye I NRK P1. Klokka 14.46, du hører på NRK Nordlands etterdagssending Nordland I dag, og det setter jo stor pris på.

Han har latt den ligge som en skisse i snart 10 år, Metteson, eller Sverre Breivik som han opprinnelig het, men så i år. Etter litt hjelp så ga han ut den her låta i slutten av mai. Water var det vi fikk høre. Og nu er det bare å slå det løs til Petra Marklund. Hender da mot himmelen.

Ja, kanskje var det sånn de feiret på Rødøy I helga, før på klokkergården på Rødøya, så har de nylig feiret åpningen av den nye skjerpetrappa opp til Rødøyløva. En helg som mildt sagt ble en logistisk utfordring da hurtigbåtene svikta. Og vår reporter har tatt praten med daglig leder på klokkergården, Malin Arnsen, og hun skal vi høre mer fra I den neste timen av Nordland I dag. Og klokka nærmer seg 15, da får du nyhetene som vanlig her I NRK P1, men vi skal ha litt mer musikk før den tiden.

Selvik Våg, låta heter Fryd. Vi skal få en oppdatering på siste nytt fram mot nyhetene klokka 15. Big in Japan med Alphaville.

0: Her NRK Nyheter, klokka 15. Det var 49 år gamle Atle McAdam fra Oslo som døde da sykkelen hans kolliderte med en bil I Nordre Follo fredag. Han var tidligere norgesmester I friidrett med blant annet norsk rekord på 400 meter hekk. Mistanken mot kvinna I 80-åra som kjørte bilen svekka, men hun fortsatt sikta, I politiet. McAdam var en del av et følge på flere syklister, men ingen andre ble skada I ulykka. Store familienettverk jukser seg til opphold I Norge, mener utlendingsdirektoratet UDI. Flere av nettverkene har vært her I landet I over 20 år, sier seksjonssjef Camilla Torgersen.
1: Utlendingsdirektoratet har de senere årene avdekket flere nettverk, og fire store nettverk, og som omfatter mellom 20 til 50 personer I hvert av disse nettverkene.
2: De store nettverkene kommer fra Pakistan, Afghanistan og Somalia, og kom til Norge for over 20 år siden.
1: Nettverkene har gått frem strategisk, og det et organisert misbruk av utlendingsregelverket og statsborgerregelverket.
0: NRK har ikke fått tilgang til sakene og kan derfor ikke bekrefte opplysningene fra UDI. Norsk organisasjon for flyktninger og asylsøkere, NOAS, sier det bra at organisert juks avdekkes, men at disse sakene gjelder svært få av de som gitt beskyttelse I Norge. Reporter var Tormod Strand. Minst 13 mennesker ble drept I et ukrainsk droneangrep langt inne I Russland. Blant de døde et barn, melder det statlige russiske nyhetsbyrået RIA. Ifølge ordføreren I den russiske byen Nizjnekamsk traff de ukrainske dronene både industrianlegg og sivile mål. Angrepet traff et oljeraffineri omlag 1200 kilometer fra grensa mellom landene, ifølge det ukrainske militæret. Og 5 mennesker mistet livet I et russisk angrep I Kharkiv-regionen I Ukraina. Artilleriangrepet rammet et boligområde I landsbyen Bugajka, og flere hus ble ødelagt, sier ukrainske myndigheter. Det togproblemet rundt Oslo, samme dag som Romeriksporten skulle åpnes igjen etter 6 uker med renovering. I stedet det problemer med en sporveksel I den store tunnelen mellom Oslo og Lillestrøm. Feilen skal rettes til natta, sier Bane Nord. Det fører til trange tog og flere innstillinger, sier togselskapet Vy. Og I Sverige en gravid kvinne som levde for omlag 9000 år siden funnet begravd I en grotte. I magen til kvinna ble det funnet et foster som ifølge forskerne var meget godt bevart. Funnet på en liten øy utenfor Gotland en verdensbegivenhet, sier arkeologen som leder utgravinga til Sveriges Radio. Gravfunnet ble gjort på Lilla Karlsø sør for Gotland. NRK Nyheter, Jon Brannes.

0: Ja, det är ingen tvil om att han Truls, han går högt I låta Out of Yourself. Vi ska nu höra på sista nytt.
1: Tilsynsråd slår alarm om unge innsatte og lange isolasjoner I Bodø fengsel, manglende oppfølging av unge, lange utelukkelser og kritikkverdige sikkerhetsceller blant funnene I en fersk tilsynsrapport fra Nordland fengsel I Bodø. Det var tilsynsrådet for kriminalomsorgen som avdekket forholdene under et tilsyn ved avdelingen med høy sikkerhet, det melder kriminalomsorgstilsynet I en pressemelding. I rapporten så krever tilsynsrådet utbedring på flere områder.
0: Ingen ungdomsansvarlig. Fengslet hadde 23 innsatte mellom 18 og 24 år, men manglet både eget ungdomsteam og ungdomsansvarlig. Lange isolasjoner. Tilsynet reagerer på utelukkelsesvedtak med en varighet på opptil 4-5 døgn, samt bruk av en uklar lovhjemmel. Og belastende sikkerhetsceller. Både tilsynsrådet og sivilombudet kritiserer de eksisterende sikkerhetscellene for å være for små og ha en belastende utforming. Rådet ber om bekreftelse på at nye celler på plass.
1: En varebil har kjørt inn I inngangspartiet til en bygning I Bodø sentrum. Det store materielle skader på fasaden. Nødetatene rykket ut etter melding om hendelsen der det foreløpig ikke meldt om noen personskader. Fasadeglass og materiell ved inngangspartiet har fått betydelige skader som følge av sammenstøtet. Politiet på stedet med mannskap og kommer til å undersøke årsakssammenhengen nærmere. Det opplyser operasjonsleder Kai Henrik Eriksen I Nordland politidistrikt.
0: Du finner flere nyheter på nrk.no/nordland.

0: I helga ble det endelig feiret at veien opp til Rødøy-Løva for 2 år siden ble utnevnt som nasjonal turiststi. Det oppstod derimot trøbbel for flere tilreisende da hurtigbåten på vei til Rødøy krasjet I kaja på Bolga I Meløy og ikke kunne kjøre videre. En av de som var ombord på denne båten, det var komiker Henning Bang som skulle opptre på feiringen.
1: I dag så har de avduka eller offisielt åpna skjerpetrappet opp til Rødøyløva på Rødøy. Og det jo flere som skulle komme til Rødøy for å be med på denne her offisielle åpningen. Og en av de som var på vei, men ikke kom lenger til Bolga, det var jo det komiker Henning Bang. Fortell litt om hvordan helge de har vært.
2: Nei, vi skulle med hurtigbåten fra Bodø til Vågaholmen, og så kom vi til Bolga. Og der traff vi kaien I Bolga, rett og slett. Et høylytt smell. Folk ramlet over ende. Og da, ja, vi krasjlandet rett og slett på Bolga, vil jeg tørre påstå.
1: Ja, hvordan var stemningen da, når det, liksom, båten rykket? Og, eller, hva kjente du på da?
2: Jeg tror det var en del folk som syntes det var litt skummelt I starten. Rent personlig så tenkte jeg, faen, nå kommer vi ikke hjem I kveld. Og nå tenkte jeg, nå stopper vi her. Ja, så jeg tror det var mest sånn irritasjon. Man skjønte jo rimelig kjapt at dette ikke noe livsfarlig eller sånn. Og da tror jeg det var irritasjon som gikk igjen for mange.
1: Ja, ja hvordan kom du deg fra Bolga til Rødøya da?
2: Altså det som så fint med Kjongsfjord og Rødøy og omegn jo at det jo veldig mye fine folk rundt, så det klart, da ringer man rundt, hvem kan hente? Og da endte det opp med at det ble naboen som kom og hentet oss og kastet oss ut I båten og kom ut og ja, fikk oss inn til land, et gjeng som skulle til Kjongsfjord.
1: Og nå vi jo på sjøen igjen, det ikke sånn at du har tatt litt skrekken av det her?
2: Nei, jeg livredd. Altså, jeg puster ikke lettere ut før vi alle sammen kommet på land.
1: Men om du vil eller ikke, så det jo en ferie til, I alle fall.
2: Ja, eller, ja, den skal jeg ta I morgen tidlig. Nå skal jeg hjem til Kjongsfjord, og skal jeg kjøre nordover til Bodø igjen og ta fly derfra. Og jeg har allerede, ja, fader. Altså, den frykten har jeg faktisk ikke latt påvirke meg ennå, men det klart, nå gruer jeg meg til å ta ferga I morgen, ja.
1: Hva skal du fortelle folk når du kommer på jobb igjen på mandag?
2: Du må gjerne fære til Nord-Norge. Masse fin natur, masse fine folk. Men for Guds skyld ikke ta hurtigbåten.
0: Ja, det var Henning Bang det som skulle opp til på feiringa på Bolga, nei, på Rødøy altså. Og det var Brynjar Mangård Myrtveit Osgjær vi hørte.

0: friidrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
0: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
1: Det mer enn nok til å vinne gull I EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham på NRK.

0: Og med den lille trudeluten der, så kan vi jo ta en liten kikk på vær og trafikk.
1: Det gjør vi lett som bare det. I dag klokka 14 så hadde Reipå 15 grader. Brønnøysund, Sandnessjøen og Saltdal, der var det 14. Mosjøen, Bodø, Morana, Svolvær, Sortland og Evenes hadde 13 grader. Hattfjelldal og Narvik, der ble det målt 12, og Andenes hadde 11 grader.
0: Og så har vi et varsel som gjelder til midnatt. Skiftende bris fra midt på dagen, så øker vind til nordlig frisk bris på kysten først i nord. I kveld meldes det minkende vind, skyer eller delvis skyer og regnbyger. I kveld blir det litt lettere skydekke og spredte byger. I morgen meldes det vestlig bris, periodevis frisk bris langs kysten. Og så dreier vind til nordlig bris fra Bodø og nordover i morgen ettermiddag. Så blir det skyer og regn og regnbyger. I morgen ettermiddag så meldes det delvis skyet oppholdsvær nord for Bodø.
1: Så en melding som gjelder for rute 1891, Helgelandspendelen. Fredrikke Tønder Olsen innstiller ruta etter ankomst Træna klokka 19.05 i kveld. Og dette skyldes lovpålagt hviletid.

Fire venninner var det som utgjorde Bergensbandet Ratsika, og bandet det ble oppløst i 2019. Vi skal snart til klokkegården på Rødøya, der har de nylig feiret åpningen av den nye skjerpetrappa opp til Rødøyløva. Og vi skal snakke med daglig leder på klokkegården, Malin Arnsen.

0: På Klokkeregården på Rødøya så har de nylig feiret åpningen av den nye Sherpa-trappa opp til Rødøyløva. En helg som mildt sagt ble en logistisk utfordring da hurtigbåtene svikta. Våres utegående reporter Brynjar Osier han har tatt praten med daglig leder Malin Arnsen.
1: Her på Klokkeregården på Rødøya så det fullt kjør inne på kjøkkenet, og du springer mellom kjøkkenet og serveringen, Malin Arnsen, daglig leder her på Klokkeregården. Hvordan har sommeren vært?
2: Sommeren har vært helt fantastisk, for vi har hatt så mye trivelig, koselig folk. Men vi har hatt litt sånn ruskott vær, så vi har hatt litt nedgang på dagtrafikken, altså småbåtene som er ute på tur og skal på fjellet. Men ellers har vi hatt veldig mye folk. Rødeløv har trekt veldig mye gjester, ifra inn- og utland.
1: Hva den største forskjellen fra i fjor da?
2: Det nok været, tror jeg, som gjør det. Vi har jo hatt veldig lite soldager. Så det der spontanturene som folk tar, de er litt begrenset nå da. Så nå det mest...